akiona tupilensu fuka kocha ya CJB kibola foke na niyoma paka mshate watu mwono wita mishu mbele riko tena ratena mbele re kitlike fao mgale wari na chachila lukonu mgumin mgale wari na gher mkitika katila ye kitu wangoro urataka yo na mkitika katila yo tuarafa

re ke ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošhato wa tsebo le boithabišo.

Maria, Maria ya mmereko. Maria ya mushumo. Na ke ya go tontu she le batho ba mo. Ya ke mo ngwa ba le tari khoro mo go le gotlaga jela Afrika ba ro ba ya mo ala a ana ma ba tapela mo khausi le tsika mo le tsika ngope go na le sia le moya. A bina go feta ke ra o.